用心の素晴らしいのデビュー曲で、次が25時という曲を出しまして、3枚目のシングルが、9月の1日に発売されました。その名も9月の記録ですけれども、とっても、いい曲で、私が SJ 少年に入るときにオーディションで歌った歌なんですけれども、自分にとってもすごく忘れられない曲で、ぜひこの曲を、大きなヒットにつなげたいと思います。9月の色を聴いてください。

こんばんは。これ以上世間がひどくならない。その時に起こる出来事はそれ以上にひどい。マーフィーの法律。起こることは起こる。それはもしかしたらあなたかもしれない。